Sa tanan nga tagpalamati sa NK5 News FM Philippines, kagstanantang mga suki sa aton mga palatutunan, tinig ng informasyon, kamusta ka mo? Pabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong kentang sa inyong panglawas kag sa pagtuo, pag-alagad sa Ginoo, nga may katutom, kag aton siya pasalamatan, dayaon, bangod sa tanan niyang pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Amo na nga aton pasalamatan siya, kag dayaon, bangod sa tanan nga pagkamaayo ang physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Amo na, kamusta ka mo, mga katuran? Kamong tanan nga tagpalamati? Kamusta ang inyong kaimtang sa pag-alagad? Kamusta ang inyong kaimtang? Labi na nga bago lang din kita nga ginduaw sa asod-asod, sunod nga mga bagyo. Amo na nga aton sa gihapon, bisan nga may mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, nga naugabot ang krisis financial, krisis sa mga properties, pero pasalamatan tang Ginoo kay buhi kita. Amo na nga aton siya dayawon sa gihapon kag pasalamatan. Antes kita magbarayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi namin Pinong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagalob sa amin nga sa mga sanalitong ito. Kami po ay mapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, sempilan pong ito. Pagpalain mo man ang mga kawani, sempilan ito. At higit sa lahat ang siyuro kami, Loy, at kanyang pamilya, nawa patuloy ang papapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection. Gayon din sa aming lahat, at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang. Pagkasala naman sa inyo, ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng utamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Mga kauturan, parayon kita subong sa aton ng mga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa gihapon. Ang aton nga ginatun-an, amo ang nanungod sa kasuwa sa Diyos nga ang sala nagapanghimakas para ginamangin siya ang mangin master sa ato. Hindi nato mahimo, pero kahit di man nato mahimo, amo na nagkinahalang kita sang aton abogado, minambal ni Kristo sa 1 Juan 2 versikulo 1. Kung kita makasala, may ara kita abogado, may ara kita advocate, may ara kita marupatunga. Munang tanawa ang manuluwas, ang iyang grasya, kay bastante kaayo para sa pagdawog sang sala. Tuguti ang imo pinaka mapinasalamaton nga tigipusoon nga rakurog sa pagkawalay kapaturan nga magliso sa iya. Opti ang paglaom nga ginbutang sa imo atubangan. Ang iya kusog nagabulig sa aton kaluyahon. Tuituyuan kita niya sing tikang portikang. Ibutang ang aton nga kamot sa iya, kagkuptan ta siya, kay siya magtuytoy sa aton. Iluwayon niya ang bihag nga ginauyatan sang kaluyahon, kag kalamidad, kag sang mga kadina sang sala. Pirme siya malapit. Ang iya mahigugmaon nga presensya nagapalibot sa aton. Pangitaas siya subong isa ka nagahandom nga makita ta. Amo na ang pirmi naton ginasya himuon. Ang saad sang Dios amo ni. Pangitaon ninyo ako kag makita ninyo ako. Kun pangitaon ninyo ako sa bugos ninyo nga tigipusoon. Ang tagsa ka maayo kag himpit nga dulot naghalin sa langit kag nagapanaog gikan sa amay sang mga kapawa. Santiago 1:17. Sugod sang pagkapukan ni Adan, nangin usok sang kalibutan ang pagpakasala. Apos na langit katama ang paghimo sang malain. Apos na lang katama ang paglapas ang kasuguan sa Dios. Tapos na lang kayo ang pagkasala. Kay para sa, pero para sa aton nga interes, may balaan naton kung ano gid ang sala. Suno sa balaan ng kasulatan ang ginhambal sang Ginoo. Si Apostol Juan nagpahayag. Ang bisan sino nga nagahimo sang sala nagalapas man sang kasuguan, kay ang sala amo ang paglapas sang kasuguan. 1 Juan 3:4. Ang kasuguan sang Dios amo ang sa pagluwas gikan sa sala.
ang katuyuan sang Dios amo ang pagluwas sang tawo gikan sa sala. Ang kalag nga karagtaan kag nahalitan dapat tinluan kag bag-ohan. Paagi sa Ebanghelyo, ang mga kalag nga gipakanubo kag ginulipon ni Satanas pagatubuson sa pag-ambit sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Ang Ebanghelyo amo ang gahom kag kaalam sang Dios. Si Kristo ginpadala sa duta sa pagrepresentar sa Dios sa kinaiya. Siya mismo ang Ebanghelyo. Madamo ang nagapangangkon na nagatuo kag nagapanudlo sang Ebanghelyo. Ibutang sa kilid ang kasulatan sa daan ng kripan na sa diin si Kristo nagpahayag. Sila ang nagapamatuod na nungod sa ako. Sa pagsikway sang daan, halos ginasikway nila ang bago. Kay ang duha nga bahin, mga bahin kag sang isa kay indi magbulag o mabulag nga kabugat kabugusan. Mutambalon, ang daan kag bag-ong katipan indi gid pwede bulagon. Kay may mga nagapadlo subonga gamit sila sa bag-o na lamang nga testamento. Ang daan nga testamento, Old Testament sa Biblia, hindi na daw kinahalanon. Kay iya lang to sa daan kuno o dumaan nga Israel. Ari naman kuno kita subong sa grasya, muna ang hindi na kinahanglan ang dumaan nga testamento, ang Old Testament, kundi ang New Testament na lang. Pero hindi na siya matuod. Walay katuturan, walay kamatuoran. Amuna nga, walay ising tao nga magkapresentar sing husto sang kasuguan sang Dios kung wala ang Ebanghelyo. O kung ang Ebanghelyo na wala sing kasuguan. Ang kasuguan amo ang Ebanghelyo nga gin human kag ang Ebanghelyo amo ang kasuguan nga ginubuksan. Ang kasuguan amo ang gamot, ang Ebanghelyo amo ang mahamot nga bulak kag bunga nga iya ginapatuwas. Siya ang nagbantala sang kasuguan gikan sa Sinai kag naghatag kay Moses sang mga pagtulundan sang ritual nga kasuguan amo man ang naghambal sang sermon sa bukid. Ang manunlo pareho sa duha ka dispensasyon. Ang mga pangangkon sa Dios parehas. Ang mga prinsipyo sang iya panguluhan amo man. Kag ang tanan naghalin sa iya nga sa iya wala sing pagkabag-o-bag-o o kon landong sang pagliso. Ang ibali Ebanghelyo sang bag-ong katipan hindi ang talaksan sang daan nga katipan nga ginapanubo sa pagsugata sa mga sala kag sa pagluwas sa iya mga sala. Ang Dios nga kinahanglan sang tanan niya nga mga sakop sang pagtuman bungos nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Kay ang sala hindi dapat magagahom sa inyo kay wala na kamo idalom sa masubuan kundi sa idalom sang grasya sang Dios. Roma 6:14. Amo ini ang sofistikado ni Satanas nga ang kamatayo ni Kristo nagdala sa grasya sa pagbulos sa kasuguan. Ang kamatayo ni Jesus wala magbago o kung maglula o kung magbuhin sa pinakadiyutay nga kasangkaron, sang kasuguan, sang napulo ka mga sugo. Inang hamili nga grasya nga ginhalad sa mga tao paagi sa dugo sang iya, isa ka man luwas, nagapasad sang kasuguan sang Dios. Sugod sang pagkapukan sang tao, ang moral nga panguluhan sang Dios kag ang iya grasya hindi magbulag. Nagaupod sila sa tanan nga mga dispensasyon, ang kaluoy kag kamatuoran nagasugata, ang pagkamatarong kag panghidait naghalok sa isa kag isa. Salmo 85:10. Ang tagsa kag kasuguan sang Dios isa ka pagpatungan sang kaluoy, gugma kag gahom sa pagluwas. Ining mga kasuguan nga ginatuman amo ang aton kabuhi, ang aton kaluwasan, ang aton kalipay, ang aton pagkidait. Ang pagtuman sa iya, mga pagsulundan kag mga kasuguan amo ang kabuhi kag kauswagan sang iya katawhan. Ang influensya sang isa kapaglaom sa Ebanghelyo hindi magadulong sa magkasasala sa pagtanaw sa
kaluwasan ni Kristo bilang isa ka butang sang hiluway nga grasya samtang padayon siya nga nagkabuhi sa paglapas sang kasuguan sang Dios. Baguohon niya ang iya mga dalanon. Mangin mainunungon sa Dios pagi sa kusog nga nakuha gikan sa iya manluwas kag magkabuhi sing bag-o kag mas putli nga kabuhi. Subong ang halad para sa aton bugos amuman ang aton pagpasagulik gikan sa kahituan sang sala dapat mangin bugos. Wala sing buhat sang kalautan nga indi mapasaylo sang kasuguan sang Dios. Wala sing pagkadimatarong nga makapalagyo sa pagpakamalaot sini. Ang etika sang Ebanghelyo wala nagakilala sang talaksan kundi ang kahimpitan sang Dios noon nga kinaiya. Ang kabuhi ni Kristo isa kahimpit nga katumanan sang grahtang saka pagsulundan sang kasuguan. Nagsiling siya, "Ginatuman ko ang mga sugo sang akong amay." Juan 15 versikulo 10. Ang iya kabuhi amo ang aton halimbawa sang pagtuman kag pagalagad. Ang Dios lamang ang makapabag-o sang kagipusogon. Ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo kag sa akon sa aton nga tanan sa pagtinguha kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kauton. Apang ginasugo kita, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan. Filipos 2:13 kag 12. Sa matinumanon nga mga anak sang Dios, ang mga sugo isa kakalipay. Pero kung wala sing pagtuo, ang tao hindi makapahamuot sa Dios. Kay ang nagapalapit sa Dios dapat magtuo nga nagaluntad ang Dios kag nga siya nagahatag sing padya sa mga nagapangita sa iya. Ebrehanon 11 bersikulo 6. Ang pagtuo hindi kapatuoran sang ihibalo, kundi ang kamatuoran sang mga butang nga ginalauman ang pamatuod sang mga butang nga hindi makita. Ang pagtuo amo ang pagsalig sa Dios, pagpati nga ginahigugman niya kita kag nakahibalo kung ano ang para sa aton kinakayuhan. Gani sa baylo sang aton kagulingon nga dalanon, nagatoy-toy ini sa aton pagpili sang iya dalanon. Sa baylo sang aton pagkaignorante, inabaton sini ang iya kaalam. Sa baylo sang aton kaluyahon, ang iya kusog. Sa baylo sang aton pagkamakasasala, ang iya pagkamatarong. Ang aton mga kabuhi, ang aton mga kagulingon, iya na ang pagtuo nagakilala sang isa sa iya pagpanag-iya kag nagabaton sang pagkamaayo, pagpakamaayo sini. Ang kamatuoran pagkatadlong kaputli ginatudlo sa bunga sekreto sang kadalagan sang kabuhi. Ang pagtuo amo ang nagabutang sa aton sa pagpanag-iya sini. Ang tagsa kamaayo nga huyog o kunhandom amo ang dulot sang Dios. Ang pagtuo nagabaton gikan sa Dios sang kabuhi nga amo lamang ang makapatubas sang matuod nga pagtubo sang pagka-expisyente. Kung naghambal kita nanungod sa pagtuo, mayara sang kinatuhayan ang dapat dumdumon. May isa kasahi sang pagbati nga tuhay gin sa pagtuo. Ang pagluntad sang gahom sang Dios, ang kamatuoran sang iya pulong, makamatuoran nga bisan si Satanas kag ang iya mga panong indi makapangin panghiwala sa tripusoon. Ang Biblia nagasiling nga ang yawa nagatuuman kag nagakurum apang indi ini pagtuo. Diin wala lamang ang pagtuo sa pulong sang Dios, kundi ang pagpasakop sang kawuton sa iya. Kun sa diin ang tripusoon ginatugyan sa iya, ang mga pagpalangga ginapahamtang sa iya, may pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma kag nagatinlo sang galag. Paagi sa sini nga pagtuo, ang tagipusoon ginapag-o sa dagway sang Dios.
kag ang kagipusoon nga sa iya wala mabag-o nga kahimtangan, wala nagkapasakop sa kasuguan sa Dios, o kung hindi gid ini mahimo. Karon nagakalipay sa iya balaan ng mga pasundan nga nagasinggit upon sa salmista, o daw ano ang akon pahuma sa imong kasuguan. Ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Kag ang pagkamatarong sa kasuguan natuman sa aton nga nagalakat hindi sunod sa unod kundi sunod sa Espiritu. Roma 8, versikulo 1. Ang pagtuo wala siyang makuha para sa ato. Ini ang dulot sa Diyos nga na mahimo naton mabaton kag pakamahalon bagi sa paghimo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Amuman ang pagtuo kun wala sing mga binuhatan ini nga pagtuo patay. Santiago 2:17. Ang pagtabog sang sala amo ang buhat sang kalag mismo. Sa iya dako nga kinahanglanon ang kalag nagasinggit para sa isa kagahom gikan sa kalabaw sa iya kaugalingon. Kag paagi sa pagpanghikot sang balaan nga Espiritu, ang mas dungganon nga mga gahom sang hunahuna ginahatagan sing kusog sa pagbulag gikan sa pagkaulipon sang sala. Kung ang tao magtugyan kay Kristo, ang hunahuna ginadala sa idalom sang pagkontrol sang kasuguan, apang ini ang arianon nga kasuguan nga nagabantala sang kahiluwayan sa tagsaka dihag. Pagi lamang sa pag-ila, pagi lamang sa pag-iisa kay Kristo nga ang mga tao manginhiluway. Ang pagpasakop sa kabuto ni Kristo nagakahulugan sang pagpanumbalik sa himpit nga pagkalalaki. Ang sala makadaog lamang pagi sa nagaguwa nga kahiluwayan sang kalag. Narealisar mo bala ang imo pagkamakasala? Gintamay mo bala ang sala? Niyan, dumduma nga ang pagkamatarong ni Kristo, imo. Imo gid ini ang ko. Imo ini kung imo ini ang ko. Hindi mo bala makita kung ano ang mabakod nga sansaran nga ginbutang sa idalom sang imo nga mga tiil kung batonon mo si Kristo? Ginbaton sang Dios ang halad sang iya anak bilang bugos nga pagtubos para sa mga sala sang kalibutan. Ang matuon nga pagtuo nga nagasandig sing bugos kay Kristo, iga pakita paagi sa pagtuman sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios. Sa tanan nga dagon, mayara sang mga nag-angkon sang kinamatarong sa kamuot sang Dios bisan pa nga wala nila ginasapak ang ila sang iya mga sugo. Apang ang kasulatan nagapahayag nga paagi sa mga buhat ang pagtuo ginhimo nga himpit kag nga kun wala ang mga buhat sang pagtuman ang pagtuo patay. Si Satanas nagatuo kag nagapurob, nagatrabaho siya, nakahibalo siya nga malipot na lamang ang iyang tiyon, kag nagdulhog siya sa dako nga gahom sa paghimo sang iya malain nga mga buhat suno sa iya pagtuo. Apang ang nagapangangkon nga katauhan sang Dios wala nagasakdag sang ila pagtuo pagi sa ila mga buhat. Nagapati sila sa kalipot sang tiyon, apang nagkapot sing malangkagon sa mga pagkabutang sining kalibutan nga daw subong bala nga ang kalibutan magatindog sing 1,000 katuig subong sang karon. Nagkapati ka bala nga ang katapusan sang tanan nga mga butang malapit na nga ang mga talanaon sang maragtas sining duta madasig nga nagahingapos? Kuna mo, ipakita ang imo pagtuo pagi sa imo mga buhat. Ang isa ka tawo magapakita sang tanan nga pagtuo
ngayara sa iya. Ikaw nga nagpabugal sa imo kasuguan. Pinapakahuyaan mo ang Diyos paagi sa paglapas sa kasuguan. Kay ang ngalan sa Diyos ginapasipalahan sa mga hintil tungod sa inyo. Roma 2:23-24. Ang tanan nga nagabuylog sa simbahan apang indi sa Ginoo, mga palambo sa ulihi sang isa ka, sa ila matuod na kinaiya. Makilala ninyo siya, kag makilala ninyo sila paagi sa ila mga bunga. Matthew 6:16. Ang malahalon nga bunga sang pagadiyos nun, pagpugong, pagpailog, kaayo, gugma, kag kaputli, wala makita sa ila mga kabuhi. Nagapabunga lang sila sa ilang mga tunukon kag mga hilamon. Ang Diyos ginapakawian sa tubang sang kalibutan sang tanan nga amo nga mga pag-angton. Sila naibaluan ni Satanas ang iya pinakamaayo nga mga ahente sa pagpangabudlay samtang wala sila nagabag-os sa gitusoon kag kabuhi. Kag ang ila mga binuhatan tuhay gid sa ila profesyon nga sila isa ka kasandaran sa mga dili tumuloo kag isa ka dako nga pagtilaw sa mga tumuloo. Ano ang pagsaysay ang dapat ihatag sa tong mga tao sa adlaw sang katapusan nga pag-isip nga nagapangangkon nga nagatuman sa mga sugo sa Dios samtang ang ila mga kabuhi nagasumpakil sa ila profesyon kay wala sila sing nagapabunga sang hamili nga bunga. Madamo nga magaisol sa kahadlok gikan sa pila kadako nga paglapas nga ginatuyuan sa pagtan-aw sa sala nga magagmay nga mga butang subong isa ka dutay nga resulta. Apang ini magagmay nga mga sala nagakaon sang kabuhi sang pagadiyos noon sa kalang. Ang mga tiil nga nagasulod sa isa ka banas nga nagasipak gikan sa husto nga dalan, nagapadulong sa malapad nga dalan nga nagatapos sa kamatayon. Kung ang isa ka retrograde o nagaatras nga paghulag, magsugod, wala sing isa ka makasugid kung diin ini mahimo matapos. Ang isa ka matuod nga disipulo ni Kristo magatinguha sa pag-ilog sang sulundan. Ang iya gugma magadulong sa himpit nga pagtuman. Magatuon siya sa paghimo sang kawuton sang Dios sa duta subong sang ginahimo sa langit. Siya nga ang iya tigipusoon nadagtaan sang sala hindi mahimo nga mangin mapugi sa maayong nga mga buhat kag hindi maghalong sa paglikaw sa malao. Wala nahisa sa iya hindi mapugngan nga dila. Wala siya magahalong sa pagpanghiwala sang kamulingon kag sa pagbayaw sang krus ni Kristo. Ang mga bunga sang Espiritu nga nagagahom sa tagipusoon kag nagakontrol sang kabuhi amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, kalulo, kalooy, kag pagpauwos sang hunahuna. Ang matuod nga mga tumuloo nagasunod sa Espiritu kag ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa ila. Gindula bala nato ng suguan paagi sa aton pagtuo. Ang Dios magdumili. Oo, ginapalig-on naton ang suguan. Roma 3:21. Ang pagtuo hindi isa ka pamaagi lamang, kundi isa ka estimulan sa kakainiton. Ang pagtanaw sa Kalbaryo hindi makapahipos sang imo kalag sa hindi paghimo sang katungdanan, kundi magatuga sang pagtuo nga magapanghikot nga nagatindo sang kalag gikan sa
tanan nga kakabog. Ang pagtuo kay Kristo nga nagaluwas sang kalag, hindi amo ang ginarepresentar sang madamo. Magtuo, magtuo, amo ang ilasinggit. Magtuo ka lang kay Kristo, kag maluwas ka. Amo lang ini ang imo himuon. Samtang ang matuo nga pagtuo nagasalig sing bugpos kay Kristo para sa kaluwasan, magadulong ini sa himpit nga pagsunod sa kasuguan sang Dios. Amo ni ang matuo nga pagtuo. May duha ka sayop nga dapat bantayan sang mga anak sang Dios. Ilabi na gid yan kung bag-o lang nagsalig sa iyang grasya. Ilabi na gid. Ang una, amo nga nagatan-aw sa ila kagulingon nga mga binuhatan nagasalig sa bisan ano nga ila mahimo sa pagdala sang ilang kagulingon sa Dios sa Dios. Siyang tinguha nga manginbalaan pagi siya kagulingon nga mga buhat sa pagtuman sang kasuguan. Nagatinguha sang isa ka imposible. Ang grasya ni Kristo lamang paagi sa pagtuo ang makahimo nga balaan sa aton nga kabuhi paagi sa pagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang kabaliskaran kag indi man ka ubos ka makatalagam nga sayop amo ang pagtuo kay Kristo nagahilway sa mga tao sa pagtuman sa kasuguan sang Dios. Nga sanglit paagi sa pagtuo lamang kita mangin umalambit sang grasya ni Kristo ang aton nga binuhatan wala sing labot sa aton pagtubos. Amo ni ang isa ka makatalagam nga delikado gid. Lamang way nam kita sing timpo nga magpadayon pa sa aton nga pagtuon sa gihapon aton anay ni sa tapuson sa lubo nga pamamuno. Dakilang Dios na sa kita saan po kayo nang malangit sa mga sandalipong ito. Kami po ay muling dumudulog sa inyong banal na lulukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at pagbayad ng gabay. Maraming salamat po sa mga palaala at babala sa magitan ng banal na mga salita. Nawa, buksan mo po ang aming mga kaisipan, ang aming espiritual na pangunawa na manuwaan namin ang inyong dakilang pautusan na siyang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo na may katapatan. Palain mo nagpihinig sa bilang po ito, The Five Music Band Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy ang mga pagpala naming kinakailangan, lagi naming hiniling na physical, mental, spiritual, financial at protection mula sa inyo. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos.